سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشات. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن، لباس عافیت به تن داشته باشن و مثل همیشه شنونده برنامه خوشخو یعنی برنامه آینه باشن. ما مثل همیشه امروز هم ساعت 18 عصر از رادیو دارمشتاد یعنی رادیو خود شما روی موج 103.4 خدمت شما هستم و امیدوار هستم که این روزهایی که میگذره کانون خانواده های شما، کانون خانه های شما همچنان گرم و با تراوت باشه، همون رقم که بیرون گرمه خانه های شما گرمتر از فضای بیرون باشه. امروز هم قرار هست که در رابطه با بعضی از موضوعات صحبت کنم. البته امروز مهمان ندارم در برنامه و خودم در رابطه با بحث مطالعه با شما صحبت میکنم، بحثی که خب قرار هست که البته قرار که نه بهتره بگم که خوب هست که همه ما در زندگی روزانه به او توجه کنه. خب همون رقم که انسان به آب و غذا نیاز داره، به اکسیژن نیاز داره، در زندگی روزمره به مطالعه هم نیاز داره. یعنی دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم روز به روز در حال پیشرفت و گسترش هست و روز به روز حتی علومی که در گذشته وجود داشته این علوم هم روز به روز داره حالا کم و زیاد میشه، به نوعی پیشرفت میکنه، به نوعی به او چیزهای جدیدی اضافه میشه و همون رقم انسان هم باید با مطالعه ذهن خوده، ذهنیت خود نسبت به امور و پیرامون زندگی خود خوب بالاخره تغییر بده. قرار نیست من حالا 10 سال 5 سال پیش درس خواندم، یک کتاب خواندم و حالا دوره‌های متفاوت پشت سر گذاشتم و میگم نه، من انسان کاملی هستم، سواد دارم، مطالعه کردم و همه چیزی که باید بدانم تا این لحظه میدانم و ایره بگم و خود خور از همه چیز بالاخره مستثنا بدانم. نه، انسان هر لحظه و هر روزی که میگذره نیاز به آپدیت کردن خود داره، نیاز به ای داره که خود خور به نوعی به روز بکنه. همون رقم که دیدین وقتی سیستم موبایل استفاده میکنین، همی که یک اپلیکیشن جدیدی یا بالاخره یک سافتیر جدیدی داخل برنامه ها میشه، داخل سیستم میشه یا بالاخره به امکانات اپ خود حالا سازنده او گوشی اضافه میکنه، برای ما پیام میاد که سیستم خود را به روز رسانی کنید. خیلی قشنگا میگه سیستم خود را به روز رسانی کنید. انسان هم باید سیستم وجود خود را با مطالعه به روز رسانی کنه. خیلی چیزها هست که در گذشته وجود داشته و حتی امروز بعضی از اونها را واقعا علم نوین رد میکنه و میگه بله اینها در گذشته بوده ولی در حال حاضر منسوخ شده و اصلا ما نمیتونیم اونها را قبول کنیم. خیلی چیزها و با مطالعه هست که انسان میفهمه که چیزهایی منسوخ شده، چه چیزهایی حالا به نوعی به امروز ربط داره، چه چیزهایی به امروز ربط نداره، چه چیزهایی اصلا نباید از این به بعد به او فکر کرد و اصلا باید او رو کنار گذاشت و همه اینها چیزهایی است که انسان در باب مطالعه به او متوجه میشه. انسانی که مطالعه میکنه خیلی خیلی شاید بگم 10 به 1 شاید هم بیشتر از خیلی انسانهایی که دور و بر از او هستن پیش هست. بعضی وقتها مطالعه ما باعث میشه که ما خیلی از چیزهایی که شاید قبلا شنیده بودیم و به ما، به افکار ما، به ذهنیت ما، به وجود ما تزریق شده بوده، حالا با بالاخره رسم و رسوم جامعه، افکار مردم، حرفهای مردم و چیزهایی که خب بالاخره اشخاصی که در 4 طرف ما زندگی میکنن به ما گفتن، وقتی مطالعه کردیم دیدیم نه، او جور نیست، او رقم نیست و اصلا همه اینها را علم رد میکنه. مثلا همی که میگن شب جارو نکنن، خب علم اینها را رد میکنه، در کنار از او اصلا عقل و منطق انسان هم رد میکنه. یا مثلا میگن که نمیفهمم ناخون خود رو شب نگیریم، اینا خب چیزایی است که مثلا در کنار از او خب به نوعی بین ماها رواج پیدا کرده ولی من میخوام بگم در کل
خیلی چیز اینا هم خود چیزهای پیش پا افتاده هست و وقتی اینها رو حالا که چیزهای پیش پا افتاده هم هست در ذهن بعضی از ماها در بین بعضی از ماها به عنوان خیلی چیزهای مهم و اساسی جلوه داده شدن، خب پس بفهمین خیلی چیزهای دیگه هست که اصلا شاید ما تا امروز از اونها خبر نداریم و علم واقعا بالاخره به او سویه یا به او سطح رسیده که اونها را یا رد میکنه یا تایید میکنه و یا هم میگه که نباید تکمیل بشه و چیزی که قبلا گفته شده کامل نیست و در حال حاضر ما دنبال تکمیل از او هستیم. و در دنیای امروزی علم انقدر روز به روز در حال پیشرفت و توسعه است که من فکر میکنم حتی من شنیدم چند روز پیش شنیدم که نه در جای خواندم که حتی دانشمندان به دنبال ازی هستن که بتانن دندان انسان حالا با نمیفهم چه ابزارهایی در دهن انسان دندانی بکارن، دندانی به وجود بیارن که مثل دندانهای خود انسان به صورت طبیعی رشد میکنه و دیگه نیازی نیست که بالاخره ما دندان مصنوعی و بالاخره دندان‌های ایمپلمنتوی او رو استفاده کنیم. و اینها البته خب چیزهایی است که می‌خواندم و در دنیای امروزی علم هر روز مسیرهای جدیدی در می‌نورده و این مسیرها خب بالاخره یک شبه نشده، یک روزه نشده، با مطالعه شده، دانشمندان، انسان‌های فهمیده، فیلسوف‌ها اینا اومدن کارهای را انجام دادن. بعضی چیزهایی که خب بالاخره فکر می‌کردن منطق از اونها قبول نمی‌کنه در رابطه با او بیشتر اومدن مطالعه کردن، بیشتر کنجکاوی کردن، بیشتر تجسس کردن و همین تجسس ها، همین مطالعه ها، همین بالاخره کارکرد ها روی بعضی از مسائل باعث شده که واقعا بعضی از اونها رد بشن، بعضی از اونها رد بشن و همونطور که بیشتر هم گفتم بعضی از اونها مورد تایید قرار بگیرن و بعضی ها به متوجه بشیم که نه اینا هستن، وجود دارن ولی هنوز تکمیل نشدن و باید مطالعات تکمیلی رو رویش انجام داد. خیلی حرف زدم، 8 دقیقه حرف زدم. من یک آهنگ از آقای فواد رامز انتخاب کردم به نام شمع فروزان یا شمع فروزان و این آهنگ رو با هم میشنویم بعد از او پر میگردیم. من که همیشه حرف برای گفتن دارم، یک کلمه نه ده کلمه نه خیلی، ولی برمیگردیم با شما هستیم با موضوع مطالعه.

آهنگ بسیار بسیار زیبایی بود. من خوش آمد و یه آهنگ خیلی وقت پیش در افغانستان شنیده بودم، یاد اون روزها به خیر، البته دوره نوجوانی بود و خیلی وقت بود یه آهنگ نشنیده بودم. امروز داخل لیست که میگشتم یه آهنگ پیدا کردم و آهنگ برای شما هم پلی کردم. بحث امروز ما مطالعه هست و چقدر خوب هست همین رقم که بالاخره سر و وضع خود را آپدیت میکنیم، به روز میکنیم، زیباتر میکنیم، موهای خود به وقت خود از او بالاخره قیچی میکنیم، کوتاه میکنیم، حمام میریم، دوش میگیریم، مسواک میزنیم، غذا میخوریم، آب میخوریم، آب مینوشیم. یک دوستی بودن یا هستن همیشه میگن چرا ما افغانستانی ها میگن میخوریم، آب میخوریم، چای میخوریم؟ بگن آب مینوشیم، چای مینوشیم دیگه. یعنی چی؟ واقعا هم همین رقم هستا. مثلا آلمانی ها میگن واساترینکن، ولی ما چرا نمیگیم؟ نمیفهمم. به انگلیسی هم همونه. بالاخره چیزایی یه جا افتاده دیگه، جا افتاده. و وقتی که داخل بحث مطالعه که میری میبینی بله ایگف نبوده و خود از یک نمونه از مطالعه، نمونه از فایده های مطالعه هست. وقتی که میری مطالعه میکنی میبینی که بله آب مینوشم نمیخورم، میخورم برای غذا استفاده میشه و مینوشم برای مایات. و آخ میفهمی که این کلمه از روزی که تو به دنیا آمدی در ذهن تو همین رقم روز به روز گشته و بالاخره تا امروز که 30 ساله شدی کلمه در ذهن تو میگرده و باز هم تو هنوز میگی آب میخورم به جایی که بگی آب مینوشم. یا ویارز پرزش لویت زاین اما وی ترینک وی اسن واسا اوا دست به دویتت نیشت زو وی ماینن وی ماینن وی ترینکن واسا ابا دس از این اوس سگه سوشن اونس اون وی زاین اما وی اسن واسا او دا وی اسن تی او دا زو زو اون دس از اوخ فلش اوس سگه اون وی کن من فشین mit ja man muss immer an seine Worte auch einfach nachschauen und das zuschauen und dann man weiß was habe ich gesagt oder was ich gesagt habe und so und genau خیلی از حرف ها، خیلی از داستان ها، خیلی از قصه ها، خیلی از حتی چیزهایی که مربوط به علم میشه هم به نوعی در بین ما جا افتاده هست با بالاخره همون ریشه‌ای که در جامعه داشته و ما نظر به حرف جامعه و چیزهایی که در جامعه در رابطه میدانیم همون رو قبول کردیم، یعنی یک چیز قبول شده هست بین ما. مثلا در افغانستان قبول شده بود که میگفتن که اگر آب داخل آفتاب بگذاری و بعد از او بدن خود بشوری، قبلا خب بالاخره مثل امروز این میزان از برق ما نداشتیم و خب وقتی که ما تازه به افغانستان برگشته بودیم اصلا برق نبود، شاید در طول شب 2-3 ساعت برق میدادن و بعد قطع میشد و باز هر کس جنراتور شخصی اگر پول داشت میخرید و ببخشید و از او استفاده میکرد. و در کنار از او در خیلی از جاها مردم از باتری های ماشین استفاده میکردن و او را شارژ میکردن و بالاخره یک گروپ میتونستن با او روشن کنن و بلاوه از او یک تلویزیون سیاه و سفید و همون یک نعمتی بود برای خیلی از ماها. و بعضی ها میگفتن بله از بس که دور نشه میگفتن آبی که داخل آفتاب میگذاریم و بعد از او جان خود میشوریم این آب میتونه سرطان‌زا باشه و فایده اصلا فایده که نداره، خب میتونه سرطان‌زا هم باشه و مشکلات جلدی رو به وجود بیاره. و امروز میبینیم که بله همین آفتاب در بعضی موارد، حالا در بسیاری از موارد وقتی که میزان آفتاب بالاخره شدیدیم انسان در بدن خود بالاخره توسط حالا جلد خود او رو میگیره، به نوعی وقتی که اشعه از او زیاد باشه و نور از او قوی باشه و اینها میتونه برای بدن سرطان‌زا هم باشه و مشکلات جلدی رو به بار بیاره و امثال از او. و از همین رو حتی آمدن بالاخره به نوعی تجویز کردن که باید از کرم‌های ضد آفتاب و کرم‌های جلدی استفاده بشه.
و من میگم اینها چیزهایی است که خب قبلاها خود ما بعضی چیزها رو شنیده بودیم اما نمیفهمیدیم که منظور چی هست و بعضی چیزها رو وقتی که علم اومده روی اونها دست گذاشته و اونها رو عمیقا مطالعه کرده، در رابطه تجسس کرده و در رابطه بالاخره عملکردهایی داشته، ما فهمیدیم که بله شاید او شکل قدیمی از او یا شکل بالاخره رواج یافته در بین اجتماع که از اون بالاخره موضوع ما شنیده بودیم تا حدودی درست هست، اما تا جایی که مثلا افکار انسان او را به نوعی توسعه داده. ولی وقتی که بحث علم به وسط میایه، علم میگه که این حرف میتونه درست باشه اما ریشه های علمی داره و بنا به ریشه های علمی ما میتونیم که بله میگیم که این موضوع صحت داره و یا این موضوع رد میشه و بالاخره همه اینها. پس مطالعه چیز بسیار ارزشمندی هست و انسان با مطالعه هست که واقعا خود خودخور میشناسه، دنیایی که در او هست میشناسه و میفهمه که من به چه محیطی، به چه اتمسفیری تعلق دارم و چه کارهایی باید انجام بدم. باید همه ما این درک داشته باشیم که انسان همون رقم که گفتم تنها به آب و غذا نیاز نداره، انسان به مطالعه برای خیلی از راه و رسم های زندگی، برای فهمیدن اونها نیاز داره. اگر من مطالعه نکنم چطور میتونم که مشکلات خود با جامعه حل کنم، با انسان ها حل کنم و چطور میتونم که من خود بشناسم؟ میگن خودشناسی خداشناسی هست. من وقتی خود بشناسم، وقتی جایگاه خود در اجتماع، طرز بالاخره رفتار، آداب و معاشرت و برخورد خود با افراد، با اشخاص در جامعه بلد باشم، خب دقیقا وقتی که من خود شناختم و به جایگاه اساسی خود خود دست یافتم یا پی بردم، بعد از اون میتونم به کمال برسم و خالق بی‌نیاز خود بشناسم. چون این یک چیز پذیرفته شده هست، انسان و کائناتی که در این جهان هستی وجود داره، همه اینها بدون نظم و نظام هدفمند نمیتونه وجود داشته باشه. حتما یک نظم و نظام هدفمند وجود داره و این نظم و نظام هدفمند رو علم هم تایید میکنه. و وقتی که من روی این نظم و نظام هدفمند میام مطالعه و تحقیق میکنم، بله اون چیزی که میبینم که اون چیزی که من در باره فکر میکردم یا شنیده بودم به کلی شاید اصلا تفاوت داره با داده های علمی و مطالعات علمی و اینا. پس خوب است که دانش خود بالا ببریم، خوبه که مطالعه کنیم، خوبه که گاهی وقتا به خود خوب بیاییم و بفهمیم که انسان برای بالاخره جستجو آفریده شده، انسان جستجوگر هست، ذهن انسان ذهن خلاقی هست، ذهن انسان ذهنی است که کاوشگر هست، دوست داره کاوش کنه، جستجو کنه و به دنبال ازی باشه که بفهمه در پیرامون از او چی میگذره، چی میگذره. میگه بیا وقتی برای عشق، بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم، اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برف بیکسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشم غیبش زد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیشتر خواب نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانند که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کار است؟ چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالی است؟ چرا در اقتصاد راکت احساس این مکار بازان صداقت نیز دلالی است؟ کاش میشد لحظه ای پرواز کرد، حرف های تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش تا دل میگرفت و میشکست، عشق میآمد کنارش مینشست. کاش با هر دل
دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاش که این لبخند ها پایان نداشت، کاش که این لبخند ها پایان نداشت، سفره ها تشویش آب و نان نداشت. کاش میشد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه میشد آن طرف تر را سرود. کاش من هم یک قناری میشدم، در تب آواز جاری میشدم. بال در بال کبوتر میزدم، آن طرف ترها کمی سر میزدم. با پرستوها غزل خوان میشدم، پشت هر آواز پنهان میشدم. کاش همرنگ تبسم میشدم، در میان خنده ها گم میشدم. آی مردم من غریبستانیم، امتداد لحظه بارانیم. شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسان هاست. شهر من بوی تفضل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز بسعت های ناب، نسترن نسرین شقایق آفتاب. باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت. می روم آن سوتر تو را پیدا کنم، در دل آینه جایی با کنم. خوش انسان بتونه در دل آینه ها جا باز کنه، یعنی در دل حقیقت ها. آهنگ زیبای تقدیم شما میکنم از خانم نغمه به نام محبت. آهنگ میشنویم و برمیگردیم. محبت

هنگ بسیار بسیار زیبایی بود از بانو نغمه به زبان پشتو که با هم شنیدیم. محبت چیز خوبی است، محبت دیگه، عشق و محبت زندگی ها رو شیرین میکنه. بدون عشق و محبت هم هیچ کس نمیتونه زندگی خوبی داشته باشه. اگر کسی میگه که من بدون عشق و محبت میتونم زندگی بکنم، دروغ گفته، چون انسان با عشق و محبت زندگی میکنه. بدون عشق حتی گنجشک‌ها هم نمیتونن آواز بخونن، گنجشک‌ها هم با عشق آواز میخوانن، پرستوها با عشق سرزمین‌ها را در می‌نوردند و از این بالاخره جغرافیا به جغرافیای دیگه پرواز میکنن و پر میزنن. اصلا پروانه‌ها با عشق پرواز میکنن، اصلا گل‌ها با عشق میروین، شکوفه میدن، درخت ها هم میرغم، انسان ها هم میرغم، کودکان هم میرغم، زن ها، مرد ها. عشق میوه شیرینی هست و حالا عشق تنها عشق دو انسان، حالا دو انسان مخالف، از جنس مخالف منظورم هست، به هم نیست تنها معنی از او، بلکه عشق، عشق به خداوند میشه، عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به فرزند، عشق به طبیعت، عشق به تحصیل، عشق به زندگی که از همه مهمتر است، و عشق به خود. عشق به خود قرار نیست که همیشه به دیگران ما عشق بورزیم. گاهی انسان باید به خود هم عشق بورزه. آخه گاهی که نه، همیشه. اگر من به خود خو عشق ندام، پس چه کسی قرار هست به من عشق بده؟ پس عاشق خود هم باشن، قشنگه. و تنها کسی که فکر میکنم از هر کس بیشتر به عشق و محبت شما نیاز داره خود شما هستن. و قشنگه، قشنگه. وقتی که انسان میره مطالعه میکنه، حالا حتما که مطالعه نباید در رابطه با بالاخره همونطور که من پیشتر گفتم انسان در رابطه با علوم چیزهایی رو میفهمه، نه، همیشه مطالعه کتابهای علمی نیست. گاهی وقتا شعر مطالعه میکنیم، گاهی وقتا داستان میخوانیم، رمان میخوانیم، و اینا همه اشکال مطالعه هست و قرار نیست که مطالعه تنها در رابطه با علم باشه. من گفتم انسان با مطالعه میتونه علم خود بالاخره دامنه از او را وسیع تر بسازه، علم خود زیاد بکنه. اما وقتی شعر هم میخوانی، او یک مطالعه هست. با زبان عاشقانه به دنیا نگاه میکنی، با زبان یا با چشم عاشقانه تری. و وقتی یک رمان میخوانی، عاشق محتویات از او میشی. حالا اگر رمان غم انگیز باشه، شاید بالاخره خود در او غم شریک میدونی. گاهی وقتا انسان خیلی یک موجود خیال پردازی هست. انسان در تخیلات خود فکر میکنم که بیشترین لحظات و ساعات عمر خود در تخیلات زندگی میکنه. و اگه بگیم این حرف نیست که واقعا فکر میکنم دور از حقیقت هست، چون همه ما در تخیلات به نوعی ساعتها از روز در تخیلات به سر میبریم. حالا خیالات تنها افکاری نیست که در رابطه با دیگران شکل میگیره. خیالات میتونه بالاخره آمالهای ما باشه، آرزوهای ما باشه، و آنچه که در طول روز، در طول ماه، در طول سال، در طول سالیان بر ما گذشته، اینو همه تخیلات ما هست، تصورات ما هست. و در دنیایی که خب انسان به نوعی در حال حاضر درگیر خیلی از چیزها شده، خیلی از چیزها دست و پای انسان بسته و انسان نمیتونه که به نوعی ذهن خود را آزاد کنه یا آزادتر بالاخره تفکر کنه، وقتی که خب بحث حالا یک شعر میشه، یک غزل میشه، انسان گاهی وقتا میتونه که خودر به یک غزل مهمان کنه. اصلا قرار نیست که چون من در آلمان مهاجر هستم، خانواده ندارم، کسی مرا مهمان نمیکنه، پس من هم به خود خویش کار نکنم، بگم من خب اینجا تنها هستم، کسی را ندارم، چرا خود من خود خود به یک غزل مهمان میکنم، به یک شعر، به یک رمان، به یک لیوان بالاخره نوشیدنی، به یک فنجان قهوه. چند وقت پیش با دوست خود صحبت میکردم، میگفت که من چند روز پیش رفتم رستوران و از صنف آمده بودم، خسته بودم، رفتم دم ظهر بوده و یک بالاخره پرس غذا خوردم و اولین بار بود که تنها میرفتم بدون فرزندان خود، بدون شوهر خود، و وقتی که نشستم و یک غذا رو خوردم، فکر میکنم یک احساس آرامش پیدا کردم که برای اولین بار بعد از سالها، بعد از ماها، برای خود
به نوعی فرصت داده بودم و با خود خود وقت گذراندم، با خود خود نشستم تنها، او غذا رو خوردم، میگفت باور کن باید تجربه کنی. خیلی حس قشنگی بود، خیلی قشنگ بود. اینو میگفت برای اولین بار من فکر نمیکردم که بتونم تنهایی غذا بخورم بدون خانواده، و ولی وقتی نگاه کردم دیدم چیز بدی هم نیست. گاهی وقتها انسان واقعا به این نیاز داره که خود خود پیدا کنه، بره خود خود وقت بگذاره. یک خاصیت آلمانی‌ها رو خیلی دوست دارم، یا خارجی‌ها اکثرا مثل ماها نیستن که وقتی مثلا من هر چقدر هم که مصروف باشم، وقتی کسی از من تقاضای عزیزی میکنه که به نوعی همکاری کنم با او، نه نمیگم، دست نه رد به سینه از او نمیزنم و همیشه لبیک میگم به پیام از او، به فرمان از او، به دستور از او، به خواسته از او. و همین باعث میشه که خب گاهی وقتها اگر من خسته هستم، از او خستگی خود خوب بالاخره برای بعد

در بین ما در فرهنگ ما جای گرفته و در بین ما به نوعی نماد افغانستان شده چای سبز. و از بس برنامه دور نمیشم، همین وقتی که بالاخره میایم به خود خود وقت میگذاریم، میتونیم حتی بریم مطالعات خود، درس های خود را در یک گوشه یک کافه بریم همونجا بشینیم، درس های خود بخونیم و همین رقم که یک حالا فنجان قهوه سفارش دادیم، کمی مطالعه کنیم، کمی به آینده فکر کنیم، کمی به امروز که قرار هست چه گام هایی رو برداریم، به فردا که قرار هست چه راه هایی رو بریم، به راه هایی نرفته، به کارهایی نکرده و به آنچه که کردیم و آنچه که گذشته چقدر خوب بوده، چقدر مثمر بوده، چقدر تانسته که اهداف ما رو برآورده کنه، آیا تانستم که به اهدافی که میخوام برسم یا هنوز باید مسیر برم، چقدر از مسیر مانده و چقدر از مسیر سخت پشت سر گذاشته شده و چقدر میتونم که این مسیر سختی از او رو کم کنم و چه چیزهایی به من کمک میکنن که این سختی کم بشه. اینا همه حرف هست، همه حدیث هست، همه گپ هست و همه آهنگ ایرانی هم پخش میکنم به نام آهنگ دوتا پنجره از خانم گوگوش و آقای ابی. خودم خیلی دوست دارم که شما هم این آهنگ بشنوین و فکر میکنم که آهنگ قشنگی هست و شاید شما هم دوست داشته باشیم. بالاخره با هم میشنویم، بعد از او برمیگردیم، کنار شما هستم، دوست دارم با شما باشم و شما کنم.

شاید اونجا دیگه درد بیزاری نباشه، میونه پنجره هاشون دیگه دیواری نباشه. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و من امیدوارم که همه شما لذت برده باشن. و زندگی وقتی زیبا میشه که انسانها از هم بیزار نباشن، انسانها به هم لطف داشته باشن، محبت داشته باشن و ایره درک کنن که هر انسان در هر جایی که زندگی میکنه، با هر کاراکتری، با هر شخصیتی، با هر خوی عادتی، با هر خصلتی، او هم بخشی از جغرافیای پهناور هست و هیچ کس در این دنیا نیومده که جای مرا تنگ کنه و من هم جای هیچ کس را تنگ نمیکنم و من هم جای هیچ کس را نمیتونم بگیرم. هر کسی در این کره پهناور، در این کره خاکی جایگاه خود داره، مسئولیت خود داره. اصلا همه ما برای یک مسئولیت، برای یک بالاخره وظیفه آمدیم، او وظیفه رو انجام میدیم، بعد از او دوباره بر میگردیم و همه ما حامل یک پیام هستیم. هر کدام از ما یک پیامی رو به دوش داریم که برای او پیام داریم به نوعی جان میدیم، برای او پیام داریم صد خود میذاریم، برای او پیام داریم تلاش میکنیم ببخشن. و این پیام باید ندیده نگیریم و فکر کنیم که اگر هر کسی در زندگی ما میای و میره، طبیعتاً که آمدن و رفتن از او به نوعی درسی بوده. میگه گاهی بعضی از انسان ها میاین که درس عبرتی میشن، یک درس میشن، گاهی میان که خاطره بشن و گاهی هم بعضی ها میان که واقعا یک عمر با ما بمانن. بعضی از انسان ها نمیاین برای از اینکه کنار ما تا ابد زندگی کنن. حالا بحث نبودن اونها بحث مرگ نیست. گاهی وقتها یک حقیقت چهره اصلی خیلی از انسانها رو برای ما نشان میده. ما میفهمیم که اگر از دور همه زیبا هستن، از دور همه قشنگ هستن، از دور همه به نوعی زیبایی های خود به نمایش میگذارن، اما وقتی که تو نزدیک میری، وقتی که تو حقیقت از دور میفهمی، میفهمی که واقعا او چیزی که از دور نشان میداد و او رو به نمایش گذاشته بود، اون نیست. انسان با او، انسانی او، تصوراتی که از او در ذهن داشتی خیلی فرق میکنه. پس ایره مطمئن باشن که هر کس در زندگی شما میایه، طبیعتاً که حامل پیامی هست، حامل حرفی هست، حامل یک درس هست و او درس خود میده و میره. خیلی از کسها رو وقتی که با اونها در ارتباط میشی میبینی که وای وای من چی فکر میکردم و او آدم چی از آب در آمد، چه افکار طفلانه ای داشتم، چه افکار ذهن بالاخره معصومی داشتم و چه او آدم چه آدم سمی بود که در زندگی من چه مسمومیت را به وجود آورد و من چقدر از کارکردهای از او به نوعی صدمه دیدم، مصدوم شدم. و باور کنین دنیا آنقدر ارزش نداره که خودخور بفروشیم و خواسته باشیم که انسانها را به نوعی خراب کنیم، شخصیت از اونها، جایگاه اجتماعی از اونها را، و دنبال عزیزی باشیم که انسان‌ها رو فقط تخریب کنیم. تخریب کردن چیز زیبایی نیست، چیز جالبی نیست. و خدای یکتایی که من به او باور و عقیده دارم، او همه ما میفهمیم که حق خود میبخشه اما حق بنده خود نمیبخشه. شما حالی بین هر کار که میخواین بکنین، هر ظلمی که در حق بنده از او میکنین بکنین و به این امید باشین که من همین لحظه نماز خود خواندم، قرآن خود خواندم، بالاخره تلاوت خود کردم، عبادت خود کردم و حال توبه میکنم. توبهی که تو انجام میدی، توبهی هست که از خدای خود انجام میدی. شاید خدا تو رو ببخشه، ولی من که قلبم شکسته، منی که روحم، روانم صدمه دیده از حرفهای تو، از تهمتهای تو، از رفتارهای زشت تو، از کارکردهای زشت تو، من تو رو نمیبخشم. حتی اگر خالق بی‌نیازی که مور باور دارم، به او ایمان دارم، تو رو ببخشم، من نمیبخشم. حرف من شاید با حرفی که حالا خیلی از ماها شاید نتونیم به زبان بیاریم، شاید متفاوت تر باشه. خیلی ها میگن خب نفهمید، شاید من میبخشم که بخشیده باشم. ای که تو میبخشی که بخشیده بشی، حرف قشنگی هست. ولی وقتی که خب هر چقدر میبخشی اشخاص، هر چقدر ندانم کاری های اونها رو نادیده میگیری و اونها بیشتر بالو پر میگیرن و بیشتر فکر میکنن که میتونن به تو و امثال تو ضربه بزنن، این دیگه بخشیدن نیست. ای به نوعی
با عرض معذرت حماقت هست. من حماقت میکنم که بعضی از انسانها را دوباره به اونها فرصت میدم که به زندگی ما داخل بشن و به من ضربه بزنن. چون انسان وقتی که میفهمه که از یک جا ضربه خورده و دوباره در صدد عظیمی هایی که با همون کسی که این ضربه رو به او زده با او دوباره هم مسیر بشه، او انسان بالاخره از نگاه تفکر، از نگاه شخصیتی، از هر نگاهی انسان کاملی نیست. چون انسان کامل میفهمه که باید خودخور از ضربه ها، از مصدومیت ها، مسمومیت ها، همه اینها دور بسازه و انسانی که به روح و روان خود احترام میگذاره انسان کامل هست، انسانی هست که سالم هست و انسان سالم روح و روان از او برای از او اولین و بزرگترین درجه را در زندگیش داره. پس بیایم به روح و روان خود احترام بگذاریم و اگر میبینیم کسی دوستی با از او مسمومیت میاره به جان زندگی ما، به جان روح و روان ما، از او دوستی دوری کنیم و او انسان را زندگی خوب بی یک باره روی از او خط بکشیم و کنار بگذاریم. دقایق آخر هست یک آهنگ افغانی دیگه هم از برادران شباب، یعنی آقای طاهر شباب، میگذارم برای شما و با هم میشنویم و بعد از او بر میکردیم. دقایق پایینی رو با هم داریم و امیدوار هستم که یه آهنگ مورد توجه شما مثل همه آهنگ ها قرار بگیره.

درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خود خوب، برنامه آینه از رادیو دارمشتات. خوشحال هستم که امروز هم در کنار شما بودم و خوشحال هستم که امروز هم تانستم دقایقی با شما صحبت کنم و هیچ چیزی بهتر از این نیست که در یک کشوری که خب بالاخره کشور غریبه هست و کشوری هست که تو در او به عنوان مهاجر داری زندگی میکنی، حداقل برای یک ساعت هم که شده فکر میکنی که کنار هموطنهای خود هستی و حال و هوای وطن داری و کنار هم زبانهای فارسی زبان خود هستی و فکر میکنی که به نوعی غریب نیستی، تنها نیستی و یک جمعی در کنار تو هستن و صحبتهای تو حالا شاید لذت میبرن، شاید دوست دارن تو رو بشنون، شاید تو دوست داری، شاید که نصد البته دوست داری اونها رو در کنار خود خود داشته باشی. و در هفته های بعدی هم حتما که مهمان داریم و من کوشش کردم که مهمان های متفاوتی داشته باشم. خب اما تعطیلات تابستانی هست و خیلی از دوستان معذرت خواهی کردن و گفتن که در آینده دوست دارن که در برنامه شرکت داشته باشن. بعضی ها مریض داشتن، بعضی ها کارهای متفاوت تری داشتن و کشور آلمان هست دیگه، هر کسی به نوعی مصروف زندگی خود هست، نه تنها آلمان، در تمام اروپا و آمریکا و تر نقطه جهان، هر نقطه جهان انسان ها مصروفیت های خود دارن و هر کسی درگیر زندگی هست و این روزها داری عمر در این دوره از عمر انقدر زندگی سخت شده که هر کس داره سخت میکوشه تا بتونه که خب بالاخره گلیم خود از آب بکشه و بتونه که خب زندگی رو طوری پیش ببره که شرمنده خانه و خانواده خود نباشه، شرمنده فرزندان خود، مادر، پدر، خواهر، برادر، همسر، فرزند و هر چیز و هر چیز. و این قشنگ هست که انسان برای بقا دست و پا میزنه، برای بقا تلاش میکنه و برای بقا به نوعی این زحمت ها رو متحمل میشه. هیچ زحمتی به نوعی به زیبایی زحمت بالاخره بقا نمیتونه که با ارزش باشه، نمیتونه که شیرین باشه و زندگی آنجا زیبا میشه که انسان به طور واقعی زندگی رو نفس میکشه و زندگی میکنه. خوب هست که در هر جای دنیا که هستیم به خود خوب بیاییم و فکر کنیم که هر لحظه‌ای که میگذرونیم، نعمتی هست که همین لحظه به ما داده شده و از این نعمت باید به نوعی به نحو احسن استفاده کنیم و به دنبال ازی باشیم که به نوعی بهترین روزها، بهترین ثانیه ها رو برای خود خو نقش ببندیم، قلم بزنیم و طوری زندگی کنیم که پشیمانی در وجود نداشته باشه و پشیمان نشیم از کرده های خود، پشیمان نشیم از آنچه که کردیم و آنچه که گذشت بر ما. و صد البته که انسان همیشه در جستجوی بهترین ها هست، صد البته که انسان همیشه به دنبال ازی هست که بهترین های خود را تقدیم بکنه به عزیزان خود خود، به خود خود و به جامعه‌ای که در روز زندگی میکنه. شما را دوست دارم که به خدا یکتا بسپارم و در کنار از او دوست دارم که به شما بگم کوشش کنین که بهترین لحظه های زندگی را برای خود خود رقم بزنین و کوشش کنین که همیشه طوری زندگی کنین که اصلاً لحظه ای حسرت آینده را نخورین، حسرت ازیر نخورین که چطور زندگی گذشت و چرا بد گذشت. در پناه حق باشین. خدا نگهدار.

سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشات. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن، لباس عافیت به تن داشته باشن و مثل همیشه شنونده برنامه خودخو، یعنی برنامه آینه باشن. ما مثل همیشه امروز هم ساعت 18 عصر از رادیو دارمشتاد، یعنی رادیو خود شما روی موج 103.4 خدمت شما هستم و امیدوار هستم که این روزهایی که میگذره کانون خانواده های شما، کانون خانه های شما همچنان گرم و با تراوت باشه، همون رقم که بیرون گرمه خانه های شما گرمتر از فضای بیرون باشه. امروز هم قرار هست که در رابطه با بعضی از موضوعات صحبت کنم. البته امروز مهمان ندارم در برنامه و خودم در رابطه با بحث مطالعه با شما صحبت میکنم، بحثی که خب قرار هست که، البته قرار که نه، بهتره بگم که خوب هست که همه ما در زندگی روزانه به او توجه کنه. خب همون رقم که انسان به آب و غذا نیاز داره، به اکسیژن نیاز داره، در زندگی روزمره به مطالعه هم نیاز داره. یعنی دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم روز به روز در حال پیشرفت و گسترش هست و روز به روز حتی علومی که در گذشته وجود داشته، این علوم هم روز به روز داره حالا کم و زیاد میشه، به نوعی پیشرفت میکنه، به نوعی به او چیزهای جدیدی اضافه میشه و همون رقم انسان هم باید با مطالعه ذهنیت خود نسبت به امور و پیرامون زندگی خود خوب بالاخره تغییر بده. قرار نیست من حالا 10 سال 5 سال پیش درس خواندم یا کتاب خواندم و حالا دوره های متفاوت پشت سر گذاشتم و میگم نه، من انسان کاملی هستم، سواد دارم، مطالعه کردم و همه چیزی که باید بدانم تا این لحظه میدانم و ایره بگم و خود خور از همه چیز بالاخره مستثنا بدانم، نه. انسان هر لحظه و هر روزی که میگذره نیاز به آپدیت کردن خود داره، نیاز به ای داره که خود خور به نوعی به روز بکنه. همون رقم که دیدین وقتی سیستم موبایل استفاده میکنین، همین که یک اپلیکیشن جدیدی یا بالاخره یک سافتیر جدیدی داخل برنامه ها میشه، داخل سیستم میشه، یا بالاخره به امکانات اپ خود، حالا سازنده او گوشی اضافه میکنه، برای ما پیام میاد که سیستم خود را به روز رسانی کنید. خیلی قشنگا میگه سیستم خود را به روز رسانی کنید. انسان هم باید سیستم وجود خود را با مطالعه به روز رسانی کنه. خیلی چیزها هست که در گذشته وجود داشته و حتی امروز بعضی از اونها را واقعا علم نوین رد میکنه و میگه بله اینها در گذشته بوده ولی در حال حاضر منسوخ شده و اصلا ما نمیتونیم اونها را قبول کنیم. خیلی چیزها و با مطالعه هست که انسان میفهمه که چه چیزهایی منسوخ شده، چه چیزهایی حالا به نوعی به امروز ربط داره، چه چیزهایی به امروز ربط نداره، چه چیزهایی اصلا نباید از این به بعد به او فکر کرد و اصلا باید او رو کنار گذاشت و همه اینها چیزهایی است که انسان در باب مطالعه به او متوجه میشه. انسانی که مطالعه میکنه خیلی خیلی شاید بگم 10 به 1 شاید هم بیشتر از خیلی انسانهایی که دوربر از او هستن پیش هست. بعضی وقتها مطالعه ما باعث میشه که ما خیلی از چیزهایی که شاید قبلا شنیده بودیم و به افکار ما، به ذهنیت ما، به وجود ما تزریق شده بوده، حالا با بالاخره رسم و رسوم جامعه، افکار مردم، حرفهای مردم و چیزهایی که خب بالاخره اشخاصی که در 4 طرف ما زندگی میکنن به ما گفتن، وقتی مطالعه کردیم دیدیم نه، او جور نیست، او رقم نیست و اصلا همه اینها را علم رد میکنه. مثلا همین که میگن شب جارو نکنن، خب علم اینا را رد میکنه، در کنار از او اصلا عقل و منطق انسان هم رد میکنه. یا مثلا میگن که نمیفهمم ناخون خود رو شب نگیریم، اینا خب چیزایی است که مثلا در کنار از او خب به نوعی بین ماها رواج پیدا کرده ولی من میخوام بگم در کل
خیلی چیز اینا هم خود چیزهای پیش پا افتاده هست و وقتی اینها رو حالا که چیزهای پیش پا افتاده هم هست در ذهن بعضی از ماها در بین بعضی از ماها به عنوان خیلی چیزهای مهم و اساسی جلوه داده شدن، خب پس بفهمین خیلی چیزهای دیگه هست که اصلا شاید ما تا امروز از اونها خبر نداریم و علم واقعا بالاخره به او سویه یا به او سطح رسیده که اونها را یا رد میکنه یا تایید میکنه و یا هم میگه که نباید تکمیل بشه و چیزی که قبلا گفته شده کامل نیست و در حال حاضر ما به دنبال تکمیل از او هستیم. و در دنیای امروزی علم انقدر روز به روز در حال پیشرفت و توسعه است که من فکر میکنم حتی من شنیدم چند روز پیش شنیدم که نه در جای خواندم که حتی دانشمندان به دنبال از این هستن که بتانن دندان انسان حالا با نمیفهم چه ابزارهایی در دهن انسان دندانی بکارن، دندانی به وجود بیارن که مثل دندانهای خود انسان به صورت طبیعی رشد میکنه و دیگه نیازی نیست که بالاخره ما دندان مصنوعی و بالاخره دندان‌های ایمپلمنتوی او رو استفاده کنیم. و اینها البته خب چیزهایی است که می‌خواندم و در دنیای امروزی علم هر روز مسیرهای جدیدی در می‌نورده و این مسیرها خب بالاخره یک شبه نشده، یک روزه نشده، با مطالعه شده، دانشمندان، انسان‌های فهمیده، فیلسوف‌ها اینا اومدن کارهای را انجام دادن، بعضی چیزهایی که خب بالاخره فکر می‌کردن منطق از اونها قبول نمی‌کنه در رابطه با او بیشتر اومدن مطالعه کردن، بیشتر کنجکاوی کردن، بیشتر تجسس کردن و همین تجسس ها، همین مطالعه ها، همین بالاخره کارکرد ها روی بعضی از مسائل باعث شده که واقعا بعضی از اونها رد بشن، بعضی از اونها رد بشن و همونطور که بیشتر هم گفتم بعضی از اونها مورد تایید قرار بگیرن و بعضی ها به متوجه بشیم که نه اینا هستن، وجود دارن ولی هنوز تکمیل نشدن و باید مطالعات تکمیلی رو رویش انجام داد. خیلی حرف زدم، 8 دقیقه حرف زدم. من یک آهنگ از آقای فواد رامز انتخاب کردم به نام شمع فروزان یا شمع فروزان و این آهنگ با هم میشنویم بعد از او پر میگردیم. من که همیشه حرف برای گفتن دارم، یک کلمه، نه ده کلمه، نه خیلی، ولی برمیگردیم با شما هستیم با موضوع مطالعه.

آهنگ بسیار بسیار زیبایی بود. من خوش آمد و یه آهنگ خیلی وقت پیش در افغانستان شنیده بودم، یاد اون روزها به خیر، البته دوره نوجوانی بود و خیلی وقت بود یه آهنگ نشنیده بودم. امروز داخل لیست که میگشتم یه آهنگ پیدا کردم و آهنگ برای شما هم پلی کردم. بحث امروز ما مطالعه هست و چقدر خوب هست همین رقم که بالاخره سر و وضع خود را آپدیت میکنیم، به روز میکنیم، زیباتر میکنیم، موهای خود به وقت خود از او بالاخره قیچی میکنیم، کوتاه میکنیم، حمام میریم، دوش میگیریم، مسواک میزنیم، غذا میخوریم، آب میخوریم، آب مینوشیم. یک دوستی بودن یا هستن همیشه میگن چرا ما افغانستانی ها میگن میخوریم، آب میخوریم، چای میخوریم؟ بگن آب مینوشیم، چای مینوشیم دیگه. یعنی چی؟ واقعا هم همین رقم هستا. مثلا آلمانی ها میگن واساترینکن، ولی ما چرا نمیگیم؟ نمیفهمم. به انگلیسی هم همونه. بالاخره چیزایی یه جا افتاده دیگه، جا افتاده. و وقتی که داخل بحث مطالعه که میری میبینی بله ایگف نبوده و خود از یک نمونه از مطالعه، نمونه از فایده های مطالعه هست. وقتی که میری مطالعه میکنی میبینی که بله آب مینوشم، نمیخورم، میخورم برای غذا استفاده میشه و مینوشم برای مایات. و آخ میفهمی که این کلمه از روزی که تو به دنیا آمدی در ذهن تو همین رقم روز به روز گشته و بالاخره تا امروز که 30 ساله شدی کلمه در ذهن تو میگرده و باز هم تو هنوز میگی آب میخورم به جایی که بگی آب مینوشم. یا وی ارز پرزش لویت زگن اما وی ترینک وی ایسن واسا اما دست به دویتت نیشت زو وی ماینن وی ماینن وی ترینکن واسا اما دست از این اوس زگه سوشن اونس und wir sagen immer wir essen Wasser oder wir essen Tee oder so so und das ist auch falsche Aussage und wie kann man verstehen mit ja man muss immer an seine Worte auch einfach nachschauen oder zuschauen und dann man weiß was habe ich gesagt oder was ich gesagt habe und so und genau خیلی از حرف ها، خیلی از داستان ها، خیلی از قصه ها، خیلی از حتی چیزهایی که مربوط به علم میشه هم به نوعی در بین ما جا افتاده هست با بالاخره همون ریشه‌ای که در جامعه داشته و ما نظر به حرف جامعه و چیزهایی که در جامعه در رابطه میدانیم همون رو قبول کردیم، یعنی یک چیز قبول شده هست بین ما. مثلا در افغانستان قبول شده بود که میگفتن که اگر آب داخل آفتاب بگذاری و بعد از او بدن خود بشوری، قبلا خب بالاخره مثل امروز این میزان از برق ما نداشتیم و خب وقتی که ما تازه به افغانستان برگشته بودیم مثلا برق نبود، شاید در طول شب 2-3 ساعت برق میدادن و بعد قطع میشد و باز هر کس جنراتور شخصی اگر پول داشت میخرید و ببخشید و از او استفاده میکرد. و در کنار از او در خیلی از جاها مردم از باتری های ماشین استفاده میکردن و او را شارژ میکردن و بالاخره یک گروه پر میتونستن با او روشن کنن و بلاوه از او یک تلویزیون سیاه و سفید و همون یک نعمتی بود برای خیلی از ماها. و بعضی ها میگفتن بله از بس که دور نشه میگفتن آبی که داخل آفتاب میگذاریم و بعد از او جان خودم میشوریم این آب میتونه سرطانزا باشه و فایده اصلا فایده که نداره، خب میتونه سرطانزا هم باشه و مشکلات جلدی رو به وجود بیاره. و امروز میبینیم که بله همین آفتاب در بعضی موارد، حالا در بسیاری از موارد وقتی که میزان آفتاب بالاخره شدیدیم انسان در بدن خود بالاخره توسط حالا جلد خود او رو میگیره، به نوعی وقتی که اشعه از او زیاد باشه و نور از او قوی باشه و اینها میتونه برای بدن سرطانزا هم باشه و مشکلات جلدی رو به بار بیاره و امثال از او. و از همین رو حتی آمدن بالاخره به نوعی تجویز کردن که باید از کرم های ضد آفتاب و کرم های جلدی استفاده بشه.
و من میگم اینها چیزهایی است که خب قبلنها خود ما بعضی چیزها رو شنیده بودیم اما نمیفهمیدیم که منظور چی هست و بعضی چیزها رو وقتی که علم اومده روی اونها دست گذاشته و اونها رو عمیقا مطالعه کرده، در رابطه تجسس کرده و در رابطه بالاخره عملکردهایی داشته، ما فهمیدیم که بله شاید او شکل قدیمی از او یا شکل بالاخره رواج یافته در بین اجتماع که از اون بالاخره موضوع ما شنیده بودیم تا حدودی درست هست، اما تا جایی که مثلا افکار انسان او رو به نوعی توسعه داده. ولی وقتی که بحث علم به وسط میایه، علم میگه که این حرف میتونه درست باشه اما ریشه های علمی داره و بنابرای ریشه های علمی ما میتونیم که بله میگیم که این موضوع صحت داره و یا این موضوع رد میشه و بالاخره همه اینها. پس مطالعه چیز بسیار ارزشمندی هست و انسان با مطالعه هست که واقعا خود میشناسه، دنیایی که در او هست میشناسه و میفهمه که من به چه محیطی، به چه اتمسفیری تعلق دارم و چه کارهایی باید انجام بدم. باید همه ما این درک رو داشته باشیم که انسان همون رقم که گفتم تنها به آب و غذا نیاز نداره، انسان به مطالعه برای خیلی از راه و رسم های زندگی برای فهمیدن اونها نیاز داره. اگر من مطالعه نکنم چطور میتونم که مشکلات خود با جامعه حل کنم، با انسان ها حل کنم و چطور میتونم که من خود بشناسم؟ میگن خودشناسی خداشناسی هست. من وقتی خود بشناسم، وقتی جایگاه خود در اجتماع، طرز بالاخره رفتار، آداب و معاشرت و برخورد خود با افراد، با اشخاص در جامعه بلد باشم، خب دقیقا وقتی که من خود شناختم و به جایگاه اساسی خود دست یافتم یا پی بردم، بعد از اون میتونم به کمال برسم و خالق بی‌نیاز خود بشناسم. چون این یک چیز پذیرفته شده هست، انسان و کائناتی که در این جهان هستی وجود داره، همه اینها بدون نظم و نظام هدفمند نمیتونه وجود داشته باشه. حتما یک نظم و نظام هدفمند وجود داره و این نظم و نظام هدفمند رو علم هم تایید میکنه. و وقتی که من روی این نظم و نظام هدفمند میام مطالعه و تحقیق میکنم، بله اون چیزی که میبینم که اون چیزی که من در باره فکر میکردم یا شنیده بودم به کلی شاید اصلا تفاوت داره با داده های علمی و مطالعات علمی و اینا. پس خوب است که دانش خود بالا ببریم، خوبه که مطالعه کنیم، خوبه که گاهی وقتا به خود خوب بیاییم و بفهمیم که انسان برای بالاخره جستجو آفریده شده، انسان جستجوگر هست، ذهن انسان ذهن خلاقی هست، ذهن انسان ذهنی است که کاوشگر هست، دوست داره کاوش کنه، جستجو کنه و به دنبال ازی باشه که بفهمه در پیرامون از او چی میگذره، چی میگذره. میگه بیا وقتی برای عشق، بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم، اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برف بی کسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشم غیبش زد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیشتر خواب نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانند که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کار است؟ چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالی است؟ چرا در اقتصاد راکت احساس این مکار بازان صداقت نیز دلالی است؟ کاش میشد لحظه پرواز کرد، حرف های تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش تا دل میگرفت و میشکست، عشق میآمد کنارش مینشست. کاش با هر دل
دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاش که این لبخندها پایان نداشت، کاش که این لبخندها پایان نداشت، سفره ها تشویش آب و نان نداشت. کاش میشد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه میشد آن طرف تر را سرود. کاش من هم یک قناری میشدم، در تب آواز جاری میشدم. بال در بال کبوتر میزدم، آن طرف ترها کمی سر میزدم. با پرستوها غزل خوان می شدم، پشت هر آواز پنهان می شدم. کاش همرنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم، من غریبستانیم، امتداد لحظه بارانیم. شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز بسعت های ناب، نسترن نسرین شقایق آفتاب. باز این اطراف حالم رو گرفت، لحظه پرواز بالم رو گرفت. می روم آن سوتر تو رو پیدا کنم، در دل آینه جایی با کنم. خوش انسان بتونه در دل آینه ها جا باز کنه، یعنی در دل حقیقت ها. آهنگ زیبای تقدیم شما میکنم از خانم نغمه به نام محبت. آهنگ میشنویم و برمیگردیم. محبت

آهنگ بسیار بسیار زیبایی بود از بانو نغمه به زبان پشتو که با هم شنیدیم، محبت. چیز خوبی از محبت دیگه، عشق و محبت زندگی ها رو شیرین میکنه. بدون عشق و محبت هم هیچ کس نمیتونه زندگی خوبی داشته باشه. اگر کسی میگه که من بدون عشق و محبت میتونم زندگی بکنم، دروغ گفته. چون انسان با عشق و محبت زندگی میکنه. بدون عشق حتی گنجشک‌ها هم نمیتونن آواز بخونن. گنجشک‌ها هم با عشق آواز میخوانن. پرستوها با عشق سرزمین‌ها را در می‌نوردند و از این بالاخره جغرافیا به جغرافیای دیگه پرواز میکنن و پر میزنن. اصلا پروانه‌ها با عشق پرواز میکنن. اصلا گل‌ها با عشق میروین، شکوفه میدن، درخت ها هم میرغم، انسان ها هم میرغم، کودکان هم میرغم، زن ها، مرد ها. عشق میوه شیرینی هست و حالا عشق تنها عشق دو انسان، حالا دو انسان مخالف، از جنس مخالف منظورم هست، به هم نیست تنها معنی از او، بلکه عشق، عشق به خداوند میشه، عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به فرزند، عشق به طبیعت، عشق به تحصیل، عشق به زندگی که از همه مهمتر است، و عشق به خود. عشق به خود قرار نیست که همیشه به دیگران ما عشق بورزیم. گاهی انسان باید به خود هم عشق بورزه. آخه گاهی که نه، همیشه. اگر من به خود خو عشق ندم، پس چه کسی قرار هست به من عشق بده؟ پس عاشق خود هم باشن، قشنگه. و تنها کسی که فکر میکنم از هر کس بیشتر به عشق و محبت شما نیاز داره خود شما هستن. و قشنگه، قشنگه. وقتی که انسان میره مطالعه میکنه، حالا حتما که مطالعه نباید در رابطه با بالاخره همونطور که من پیشتر گفتم انسان در رابطه با علوم چیزهایی رو میفهمه، نه، همیشه مطالعه کتابهای علمی نیست. گاهی وقتا شعر مطالعه میکنیم، گاهی وقتا داستان میخوانیم، رمان میخوانیم، و اینا همه اشکال مطالعه هست و قرار نیست که مطالعه تنها در رابطه با علم باشه. من گفتم انسان با مطالعه میتونه علم خود بالاخره دامنه از او را وسیع‌تر بسازه، علم خود زیاد بکنه. اما وقتی شعر هم میخوانی، او یک مطالعه هست. با زبان عاشقانه به دنیا نگاه میکنی، با زبان یا با چشم عاشقانه تری. و وقتی یک رمان میخوانی، عاشق محتویات از او میشی. حالا اگر رمان غم انگیز باشه، شاید بالاخره خود در او غم شریک میدونی. گاهی وقتا انسان خیلی یک موجود خیال پردازی هست. انسان در تخیلات خود فکر میکنم که بیشترین لحظات و ساعات عمر خود در تخیلات زندگی میکنه. و اگه بگیم این حرف نیست، که واقعا فکر میکنم دور از حقیقت هست، چون همه ما در تخیلات به نوعی ساعتها از روز در تخیلات به سر میبریم. حالا خیالات تنها افکاری نیست که در رابطه با دیگران شکل میگیره. خیالات میتونه بالاخره آمالهای ما باشه، آرزوهای ما باشه، و آنچه که در طول روز، در طول ماه، در طول سال، در طول سالیان بر ما گذشته، اینا همه تخیلات ما هست، تصورات ما هست. و در دنیایی که خب انسان به نوعی در حال حاضر درگیر خیلی از چیزها شده، خیلی از چیزها دست و پای انسان بسته و انسان نمیتونه که به نوعی ذهن خود را آزاد کنه یا آزادتر بالاخره تفکر کنه، وقتی که خب بحث حالا یک شعر میشه، یک غزل میشه، انسان گاهی وقتا میتونه که خود را به یک غزل مهمان کنه. اصلا قرار نیست که چون من در آلمان مهاجر هستم، خانواده‌ای ندارم، کسی مرا مهمان نمیکنه، پس من هم به خود خویش کار نکنم، بگم من خب اینجا تنها هستم، کسی را ندارم. چرا خود من خود به یک غزل مهمان میکنم، به یک شعر، به یک رمان، به یک لیوان بالاخره نوشیدنی، به یک فنجان قهوه. چند وقت پیش با دوست خود صحبت میکردم، میگفت که من چند روز پیش رفتم رستوران و از صنف آمده بودم، خسته بودم، رفتم دم ظهر بوده و یک بالاخره پرس غذا خوردم و اولین بار بود که تنها میرفتم بدون فرزندان خود، بدون شوهر خود. و وقتی که نشستم و این غذا رو خوردم، فکر میکنم یک احساس آرامش پیدا کردم که برای اولین بار بعد از سالها، بعد از ماها، برای خود
به نوعی فرصت داده بودم و با خود خود وقت گذراندم، با خود خود نشستم تنها، او غذا رو خوردم، میگفت باور کن باید تجربه کنی. خیلی حس قشنگی بود، خیلی قشنگ بود. اینو میگفت برای اولین بار من فکر نمیکردم که بتونم تنهایی غذا بخورم بدون خانواده، و ولی وقتی نگاه کردم دیدم چیز بدی هم نیست. گاهی وقتها انسان واقعا به این نیاز داره که خود خود پیدا کنه، بره خود خود وقت بگذاره. یک خاصیت آلمانی‌ها رو خیلی دوست دارم، یا خارجی‌ها اکثرا مثل ماها نیستن که وقتی مثلا هر چقدر هم که مصروف باشم، وقتی کسی از من تقاضای عزیز میکنه که به نوعی همکاری کنم با او، نه نمیگم، دست نه رد به سینه از او نمیزنم و همیشه لبیک میگم به پیام از او، به فرمان از او، به دستور از او، به خواسته از او. و همین باعث میشه که خب گاهی وقتها اگر من خسته هستم، از او خستگی خود خوب بالاخره برای بعدی، برای کسی که در کنارم هست مایه بگذارم، و این باعث میشه که خستگی من دوچند بشه و من به خود خوب واقعا به وجود خود خوب احترام نگذارم، من همون لحظه خود خوب درک نکنم، خود خوب در بهره اول قرار ندم. و وقتی که دوست میره گفت من گفتم باید تجربه کنم، تجربه نکردم اما دوست دارم تجربه کنم و فکر میکنم قشنگ هست تنهایی بدون هیچ کس، بری یک گوشه یک کافه بشینی و یک فنجان کافه بنوشی و شاید یک فنجان یا یک گلاس چای سبز برای ما افغانستانی ها حتی در این هوای گرم، نوشیدنی به نوعی دلپذیر ما، یا نوشیدنیه که خیلی در بین ما فرهنگ هست، یا در بین ما در فرهنگ ما جای گرفته و در بین ما به نوعی نماد افغانستان شده، چای سبز. و از بس برنامه دور نمیشم، همین وقتی که بالاخره میایم به خود خود وقت میگذاریم، میتونیم حتی بریم مطالعات خود، درس‌های خود را در یک گوشه یک کافه بریم، همونجا بشینیم، درس‌های خود بخونیم و همین رقم که یک حالا فنجان قهوه سفارش دادیم، کمی مطالعه کنیم، کمی به آینده فکر کنیم، کمی به امروز که قرار هست چه گام‌هایی رو برداریم، به فردا که قرار هست چه راه‌هایی رو بریم، به راه‌های نرفته، به کارهای نکرده و به آنچه که کردیم و آنچه که گذشته چقدر خوب بوده، چقدر مثمر بوده، چقدر تونسته که اهداف ما را برآورده کنه. آیا تانستم که به اهدافی که میخوام برسم، یا هنوز باید مسیر برم؟ چقدر از مسیر مانده و چقدر از مسیر سخت پشت سر گذاشته شده و چقدر میتونم که این مسیر سختی از او را کم کنم و چه چیزهایی به من کمک میکنن که این سختی کم بشه؟ اینها همه حرف است، همه حدیث است، همه گپ است. و همه آهنگ ایرانی هم پخش میکنم به نام آهنگ دوتا پنجره از خانم گوگوش و آقای ابی. خودم خیلی دوست دارم، دوست دارم که شما هم این آهنگ بشنوین و فکر میکنم که آهنگ قشنگی هست و شاید شما هم دوست داشته باشیم. بالاخره با هم میشنوین، بعد از او برمیگردیم، کنار شما هستم، دوست دارم با شما باشم و شما هم بمونید.

شاید اونجا دیگه درد بیزاری نباشه، میونه پنجره هاشون دیگه دیواری نباشه. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و من امیدوارم که همه شما لذت برده باشن. و زندگی وقتی زیبا میشه که انسانها از هم بیزار نباشن، انسانها به هم لطف داشته باشن، محبت داشته باشن و ایره درک کنن که هر انسان در هر جایی که زندگی میکنه، با هر کاراکتری، با هر شخصیتی، با هر خوی عادتی، با هر خصلتی، او هم بخشی از جغرافیای پهناور هست و هیچ کس در دنیا نیامده که جای مرا تنگ کنه و من هم جای هیچ کس را تنگ نمیکنم و من هم جای هیچ کس را نمیتونم بگیرم. هر کسی در کره پهناور، در کره خاکی جایگاه خود داره، مسئولیت خود داره. اصلا همه ما برای یک مسئولیت، برای یک بالاخره وظیفه آمدیم، او وظیفه رو انجام میدیم، بعد از او دوباره بر میگردیم و همه ما حامل یک پیام هستیم. هر کدام از ما یک پیامی رو به دوش داریم که برای او پیام داریم به نوعی جان میدیم، برای او پیام داریم صد خود میذاریم، برای او پیام داریم تلاش میکنیم ببخشن و این پیام باید ندیده نگیریم و فکر کنیم که اگر هر کسی در زندگی ما میایه و میره، طبیعتاً که آمدن و رفتن از او به نوعی درسی بوده. میگه گاهی بعضی از انسان ها میاین که درس عبرتی میشن، یک درس میشن، گاهی میان که خاطره بشن و گاهی هم بعضی ها میان که واقعا یک عمر با ما بمانن. بعضی از انسان ها نمیاین برای از اینکه کنار ما تا ابد زندگی کنن. حالا بحث نبودن اونها بحث مرگ نیست. گاهی وقتها یک حقیقت چهره اصلی خیلی از انسانها رو برای ما نشان میده. تصوراتی که از او در ذهن داشتی خیلی فرق میکنه. پس ایره مطمئن باشن که هر کس در زندگی شما میایه طبیعتاً که حامل پیامی هست، حامل حرفی هست، حامل یک درس هست و او درس خود میده و میره. خیلی از کسها را وقتی که با اونها در ارتباط میشی میبینی که وای وای من چی فکر میکردم و او آدم چی از آب در آمد، چه افکار طفلانه ای داشتم، چه افکار ذهن بالاخره معصومی داشتم و چه او آدم چه آدم سمی بود که در زندگی من چه مسمومیت را به وجود آورد و من چقدر از کارکردهای از او به نوعی صدمه دیدم، مصدوم شدم. و باور کنین دنیا آنقدر ارزش نداره که خودخور بفروشیم و خواسته باشیم که انسانها را به نوعی خراب کنیم، شخصیت از اونها، جایگاه اجتماعی از اونها را، به دنبال عزی باشیم که انسان ها رو فقط تخریب کنیم. تخریب کردن چیز زیبایی نیست، چیز جالبی نیست و خدای یکتایی که من به او باور و عقیده دارم، او همه ما میفهمیم که حق خود میبخشه اما حق بنده خود نمیبخشه. شما حالی بین هر کار که میخواین بکنین، هر ظلمی که در حق بنده از او میکنین بکنین و به این امید باشین که من همین لحظه نماز خود خواندم، قرآن خود خواندم، بالاخره تلاوت خود کردم، عبادت خود کردم و حال توبه میکنم. توبه‌ای که تو انجام میدی توبه‌ای هست که از خدای خود انجام میدی. شاید خدا تو رو ببخشه ولی من که قلبم شکسته، منی که روحم، روانم صدمه دیده از حرفهای تو، از تهمتهای تو، از رفتارهای زشت تو، از کارکردهای زشت تو، من تو رو نمیبخشم.

حتی اگر خالق بی نیازی که مور باور دارم به او ایمان دارم تو رو ببخشم، من نمیبخشم. حرف من شاید با حرفی که حالا خیلی از ماها شاید نتونیم به زبان بیاریم شاید متفاوت تر باشه. خیلی ها میگن خب نفهمید، شاید من میبخشم که بخشیده باشم. ای که تو میبخشی که بخشیده بشی حرف قشنگی هست، ولی وقتی که خب هر چقدر میبخشی اشخاص، هر چقدر ندانیم کاری های اونها رو نادیده میگیری و اونها بیشتر بالا پر میگیرن و بیشتر فکر میکنن که میتونن به تو و امثال تو ضربه بزنن، این دیگه بخشیدن نیست. این به نوعی با عرض معذرت حماقت هست. من حماقت میکنم که بعضی از انسانها رو دوباره به اونها فرصت میدم که به زندگی من داخل بشن و به من ضربه بزنن. چون انسان وقتی که میفهمه که از یک جا ضربه خورده و دوباره در صدد عظیمی هایی که با همون کسی که این ضربه رو به او زده با او دوباره هم مسیر بشه، او انسان بالاخره از نگاه تفکر، از نگاه شخصیتی، از هر نگاهی انسان کاملی نیست. چون انسان کامل میفهمه که باید خود خور از ضربه ها، از مصدومیت ها، مسمومیت ها، همه اینها دور بسازه. و انسانی که به روح و روان خود احترام میگذاره انسان کامل هست، انسانی هست که سالم هست. و انسان سالم روح و روان از او برای از او اولین و بزرگترین درجه را در زندگیش داره. پس بیایم به روح و روان خود احترام بگذاریم و اگر میبینیم کسی دوستی با از او مسمومیت میاره به جان زندگی ما، به جان روح و روان ما، از او دوستی دوری کنیم و او انسان را زندگی خوب بی یک باره روی از او خط بکشیم و کنار بگذاریم. دقایق آخر هست، یک آهنگ افغانی دیگه هم از برادران شباب، یعنی آقای طاهر شباب، میگذارم برای شما و با هم میشنویم و بعد از او بر میکردیم. دقایق پایینی رو با هم داریم و امیدوار هستم که یه آهنگ مورد توجه شما مثل همه آهنگ ها قرار بگیره.

درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خودخو، برنامه آینه از رادیو دارمشتاد. خوشحال هستم که امروز هم در کنار شما بودم و خوشحال هستم که امروز هم تانستم دقایقی با شما صحبت کنم و هیچ چیزی بهتر از این نیست که در یک کشوری که خب بالاخره کشور غریبه هست و کشوری هست که تو در او به عنوان مهاجر داری زندگی میکنی، حداقل برای یک ساعت هم که شده فکر میکنی که کنار هموطنهای خود هستی و حال و هوای وطن داری و کنار هم زبانهای فارسی زبان خود هستی و فکر میکنی که به نوعی غریب نیستی، تنها نیستی و یک جمعی در کنار تو هستن و صحبتهای تو حالا شاید لذت میبرن، شاید دوست دارن تو رو بشنون، شاید تو دوست داری، شاید که نصد البته دوست داری اونها رو در کنار خود خود داشته باشی. و در هفته های بعدی هم حتما که مهمان داریم و من کوشش کردم که مهمان های متفاوتی داشته باشم. خب اما تعطیلات تابستانی هست و خیلی از دوستان معذرت خواهی کردن و گفتن که در آینده دوست دارن که در برنامه شرکت داشته باشن. بعضی ها مریض داشتن، بعضی ها کارهای متفاوتی داشتن و کشور آلمان هست دیگه، هر کسی به نوعی مصروف زندگی خود هست، نه تنها آلمان، در تمام اروپا و آمریکا و تر نقطه جهان، هر نقطه جهان انسان ها مصروفیت های خود دارن و هر کسی درگیر زندگی هست و ای روزها در این دوره از عمر انقدر زندگی سخت شده که هر کس داره سخت میکوشه تا بتونه که خب بالاخره گلیم خود از آب بکشه و بتونه که خب زندگی رو طوری پیش ببره که شرمنده خانه و خانواده خود نباشه، شرمنده فرزندان خود، مادر، پدر، خواهر، برادر، همسر، فرزند و هر چیز و هر چیز. و این قشنگ هست که انسان برای بقا دست و پا میزنه، برای بقا تلاش میکنه و برای بقا به نوعی این زحمت ها رو متحمل میشه. هیچ زحمتی به نوعی به زیبایی زحمت بالاخره بقا نمیتونه که با ارزش باشه، نمیتونه که شیرین باشه و زندگی آنجا زیبا میشه که انسان به طور واقعی زندگی رو نفس میکشه و زندگی میکنه. خوب هست که در هر جای دنیا که هستیم به خود خوب بیاییم و فکر کنیم که هر لحظه که میگذرونیم، هر لحظه که میگذرونیم نعمتی هست که همین لحظه به ما داده شده و از این نعمت باید به نوعی به نحو احسن استفاده کنیم و به دنبال ازی باشیم که به نوعی بهترین روزها، بهترین ثانیه ها رو برای خود خو نقش ببندیم، قلم بزنیم و طوری زندگی کنیم که پشیمانی در وجود نداشته باشه و پشیمان نشیم از کرده های خود، پشیمان نشیم از آنچه که کردیم و آنچه که گذشت بر ما. و صد البته که انسان همیشه در جستجوی بهترین ها هست، صد البته که انسان همیشه به دنبال ازی هست که بهترین های خود را تقدیم بکنه به عزیزان خود خو، به خود خو و به جامعه‌ای که در روز زندگی میکنه. شما را دوست دارم که به خدا یکتا بسپارم و در کنار از او دوست دارم که به شما بگم کوشش کنین که بهترین لحظه های زندگی را برای خود خو رقم بزنین و کوشش کنین که همیشه طوری زندگی کنین که اصلاً لحظه ای حسرت آینده را نخورین، حسرت ازی را نخورین که چطور زندگی گذشت و چرا بد گذشت. در پناه حق باشین. خدا نگهدار.